0: And go.
1: Da da da da. Da da da da. Da da da da. Da da da da da. Da da da da da. La fete il cor. La fete il cor. ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خلينا احبك